זיכרונות. אני יש לו כזה, אולי היא. היא מילדות. יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה... לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם. זה...